Imeni prezidentul din Republica Faifana Fenuau, în tunga mutani și în fatacan. Mi-era mileau, față până politici, nu nișuă o întandazănă de avele lua în politici. Mi-ai ja cu volumi în rindă, de a nimțească în economică, mi fără să o învoc, arnă pe penarănă, în rindă, o învălală țin mandat de arnă. Mi-am gavea mereu au, am unzi, mi-așa mereu am pilă minenă și am păaretă. Guvernamentă, țină în o politică, iară în mărămile și tehnicienă mă țângă. Și să gătiesc volumi în rindă, de a ne fi răișă pirenene. Rima lăgaș, matkiai, ari am piuau, am piduau indai, ni firenențică, au nați ni apălină și ni frala ei nevăvăvă.

Domnule președinte, în Republica Republică Faifană Fenuau, în Tungă, în Tani și în Fădăcan. Mi-ar mileau, față până politici, nu nișuă o întandajană de avele luă în politici. Mi-ai ja cu volumi în rindă, de a nimțească în economică, mi s-a nășuă în loc, arnă pe penarână, în rindă, o învălală și mandat de arnă. Mi-am gavea mereu au, am unzi, mi-așa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernamentă, țima nu politică, iara în mărămile și tehnicienă mă țăgă. Mi s-a gătit volumi în rindă, de a nifirai și pirenene. Rima la gaș, matkiai, arian piuau, am pidunul vindai, mi firenențică, au nați mi afalină și mi frala ei nevolvolvă.

0: classe, tu me vas vivre.
1: 350 barils par jour, je vais vous dire que c'est un petit peu. Mis 90 000 tonnes, non. Il est lourd. Rairen n'a pas été dans les fatatias. Je suis un délestage. J'en ai une vision, je suis un peu plus de 35-40 ans, et je suis un peu plus de Timrour, Bemlang. Je suis un peu. Eu ajunat o țară, a ajutat-o cu? Ui, s-ar ce-am tundă niu, mă cătii să ziți vită în lală.
2: D'acord. Ok. E
1: fă-mă-nui vaul nășa de am de resta zani. A tov eu o țimrurul central langheza B, mă ndei am niu. De a tov ni interconexion, mă cătii mă zânga, mă cătii tandariv, mă cătii tovașnă, mie n-am de resta arabasu, arabasar, aramanan zetet chiar zici. Mituvi zan tad nu ca gat sima panin zan fauziaue rantena marna girama societe naționale patrimoniu național tu conci amidem vaiin tu cu sumena vaiin azotom fandara am miaramano eni zavatu debe tine zarano tine zaranei zoul septona de să să ana ohatra ny benefice.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.